Trei ani este circuitorul pe cartea mundi. Beati cui acenam, advocati sunt. Domine, non sunt dignus urice sub tectum meum, se tantum dipergo et sinabit. Amen.